Christina Aguilera, Beautiful, l-sitta tondi u preċizi. Iva minna un uftitieħor, nerġaw natu mġdijt daqqa tajn dejn il-temp, najdilkom sejkon naqada. Lestu raskom.